0: Igala, kumusta? Maayong pagpaminaw kanatuntanan ng takna karon sa kagabion sa atong panag-uban. Welcome sa atong programa sa Timbangan sa Kamaturan. Dalaygo ng atong labaw nga makagagahom nga naghatag kanunay kanatog panalangin ang iyang grasya ug atong nadawat ang iyang langit nun nga giya pinagi sa iyang tabang ug sa iyang dakong gahom. Ug ninatak na atong gi-welcome ang tanan nato nga mga tigpaminaw sa lain-lain nga mga dapit kutob sa abuton sa atong Sibya dinhi lamang sa programa Timbangan sa Kamaturan. Salamat sa inyo makanunayon nga pagpakiguban sa atong programa ug daghang salamat makaigsoonan sa inyong makanunayon nga pagsuporta ilabi na sa tibuok nga pwersa sa Seventh Day Adventist Church Local Conference or Iglesia Adventista del Septimo Dia. Ubos sa pagdumala ni Pastor D. Luciñara, makaabang ng pastors, evangelists, district leaders ug regular members nga padayon nagayayungay sa pagtinabangay ning pagminsahi sa maayong balita pinaagi sa kahanginan. Ato nga gitimbaya mga higala sa kinitig paminaw ang tanan nato usab nga mga supporters no sa online viewers sa atong Facebook page sa Timbangan sa Kamaturan. Salamat kay sa inyo makanunayon nga pag-share, pag-like ug pag-comment sa atong programa. Kabahin kamo sa pagmantala sa maayong balita pinaagi sa inyong pag-comment, pag-participate, makaigsoonan sa ato ang programa sa Timbangan sa Kamaturan. Ug dalaygon ang Dios nintakna karon sa kagabion sa ato ang padayon nga pagpakiguban diha kaninyo sa Timbangan sa Kamaturan ning takna sa kagabion. Kauban nato karon si Evangelist JN Basilaban. Kumusta Evangelist ug timbaya ang ato matigpaminaw?
1: Mayo. Mayong gabi sa atong tanan ug sa tanan nga mga kigsuonan, mga kahigalaan ato nga pasalamatan sa gihapon una sa tanan atong buhi nga Dios nga nakahimo taas pagdangat ining mga taknaa ug karon pabilin ta sa pagpamati na usab sa bulawan ng pulong sa Dios nga ato nga mapatalinghugan karon bahin sa kamatuoran gikan sa Biblia. Maayong gabi sa tanan ato nga mga tigpaminaw sa nagkinailaing lugar o hinaot nga ang Dios kanunay magpanalangin o anaa kita kanunay sa maayong panlawas.
0: Bueno mga sugintig paminaw, salamat kayo.

0: JN sa pagpakiguban sa atong programa sa timbangan sa kamatuoran unya ato nga padayon ang pagtuon no mahitungod ni ining mahitungod sa adlaw nga og tawo nga kini mahimuod sa panasudnong sunan nga mahitungod sa mini nga adlaw nga igpapahulay. So nining taknaw ato nga dambuhing itong hinihimo mag-ampo una kita magsuon sa atong padayon nga pagtuon programa sa kahanginan ang ato mga ulo mag-ampo kita kigun formal nga ang ato ang pagtuon sa mga pulong sa balaan niya kasulatan nog balang langit ngin sa imong gisimong grasya among nabatnan ginuang imong langit nung giyasyon amo sa tanang pan og naghatag usa kanin kahigay sa pagtuon sa imong mga bililhong mga pulong sa taning nahibilinahon imong gamiton sa pagmantala sa pinaagis pagpahinumbot ang dakom pinaagis pagpadayag sa pasaylo ang ginuog, tabangi kami kanunay, kaya wala may aramahimo kung wala ikaw. Kining tanan, among gitugyan, gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo, ang among dakong Dios, ug manluluwas. Amen. Bueno mga sugin, tigpaminaw sa ato nga pagpakiguban na kaninyo, ato nga tunaan karon Brother JN, kining nindot kayo nga topiko, mahitungod sa adlaw nga ipapahulay nga giusab sa tao, adlaw nga ipapahulay nga minugna lamang og tao nga nahimong nasudnong balaod sa tibuok kalibutan gitawag kinig mini nga adlaw nga ipapahulay ug atong nasayran sa nang labay nga pagpakiguban higala og mga tigpaminaw nga adunay adlaw nga ipapahulay sa Dios nga giusab no ikapitong adlaw sa semana makaigsuonan nga ikaapat nga sugo sa Dios diha sa napulo ka sugo gisgutan sa Eksodo kapitulo 20 ato masahon, nag-ingon ang pulong. Eksodo 20, versikulo 8. Balik ka na ito pagbasa, Brother JN, para masabtan sa ito mga tigpaminaw nga naagi di ay adlaw ipapahulay sa Diyos nga, giusab makaigsuunan sa tao. Matod pa sa mga pulong.
1: Hinumduman mo ang adlaw nga ipapahulay aron sa pagbalaan ni ini.
0: Hinumduman ang adlaw ipapahulay aron sa pagbalaan ni ini. Ang paghinumdom makigsunan sa adlaw ipapahulay mausab kini ang paghinumdom sa magbubuhat sa langit ug sa yuta. Unsa ning adlaw Brother JN matod pa sa paghubad sa Las Sagradas or Latina Vulgata nga libro nga ang Bible makigsunan atong basahon.
1: Lembra ti do dia do sabado para o santificar.
0: So ang sabado makigsunan onay hubad sa gitawag igsuon og gikan sa Cebuano ngadto sa Espanyol nga pinulungan. Og ang Sabado makigsunan giusab ni sa tao. Ngano ganing giusab Brother JN kay naay tagna sa Biblia nga moabot ang makigbatok sa langdong uyamot nga magpatuo sa kaugalingon nga siya labaw unya maguna-una makigsunan sa pag-usab sa panahon og kasuguan. Ubabasa ka na magsuon diha sa Daniel 7 versikulo 25 atong balikan sa pagbasa Brother JN.
1: Og siya musulti sa kung mga pulong batok sa halangdon uyamot og magapaluya sa mga balaan sa halangdon uyamot og siya magahuna-huna sa pag-usab sa mga panahon og sa kasuguan og sila ihatag sa iyang kamot hangtod sa usa ka panahon og mga panahon og sa katunga sa usa ka panahon
0: atong nabasa magsuon niya dunay pag-usab sa mga panahon og sa kasuguan. Kining pag-usab Brother JN sa panahon ug sa kasuguan, muni ang usa ka propesiya nga natuman sa kaniadtong panahon tuig 321 sa panahon ni Constantine the Great. Unya gidawat makaigsuonan sa imperyo sa Roma, pinaagi sa Roma nga gitawag makaigsuonan og dako nga iglesia nga ang balaod makaigsuonan hangtod karon giimplementar nga kini balaanon, kini makaigsuonan tagaan og pagtagad sa kinabuhi sa tawo. Muna nga atong gitun-an Brother JN sa nanlabay nga pagpakiguban ang gitawag na tugsugo nga giilis no ug atong nabasa makaigsunan sa ato nga pagpakiguban diha kaninyo nga kining sugo nga giilis makaigsunan kinsa may nagilis ini kinsa may naghimo ini matud pa sa ato nga pagtuon Brother JN ato mabasa makaigsunan sa kasaysayan nga ang nag-ilis ni ini makaigsunan walay lain kundili ang usa ka dako nga simbahan Brother JN matod pa sa ato nga pagtuon unya ato na diskubrihan Brother JN nga kini di ay importante nga ato masayran nga niining katapusan nga mga adlaw Brother JN naa gyud ay pag-usab sa kasuguan sa Dios.

0: O balikan nato ba DJN ang atong gitun-an sa nang labay nga pagtuon nato at umiaging mga panahon makita nag-uban. Atong basahon makiksunan ang nalati diha sa maonga gitawag makiksunan o kasaysayan. No, atong tanawon iksuon kinsa mangyoy gausab miini. No, kay aron ato masabtan. So way lain makiksunan ang usa ka dako nga simbahan matud pa sa Catholic Catechism of Catholic Doctrine sa page 50 ang usa ka dako nga simbahan makaigsuunan maoy nag-usab ni ining tanan. Atong basahon, Brother JN, sa maong referensya, balikan na itong basa, nga kining Sabado makaigsuunan giusab nga ito sa Domingo. Atong basahon sa iyang kitawag, Brother JN, o page 50.
1: Why do we observe Sunday instead of Sabbath? Because the Catholic Church transferred the solemnity from Saturday to Sunday.
0: So, ang usa ka dako nga simbahan ni Gala, mao'y nagbalhin, transferred from Saturday to Sunday. Ila ka na ang libro igsuon. O klaro kayo nga, sumala pa sa itong pagtuon, nga kinigihimong balaod sa simbahan, o dili lang kay sa simbahan, hangtod sa tibuok kalibutan. Kay kini nga balaod, Brother JN, mahimo ni siyang universal law. Matod pa sa ilang mga libro makiksunan ha. Ato ning tun-an igsuon kay importante nga masabtan nato ni unsa may mga libro nga ilahang gihimo dai Brother JN nga aron atong ikapamatuod karon sa kahanginan nga hangtod karon makiksunan nalatid makiksunan ang usa ka gitawag maigsug ka sa isayan nga dili gyud ni siya madinay, no? Unsa man ni nga gitawag o balaod, Brother JN? About sa nasudnong balaod sa pagbantay sa unang adlaw sa simana. O kinigsoon na himong universal lumatod pa sa ilahang gitawag og leader sa simbahan. Sa kaniadtong panahon, makaigsoonan o sa papado sa Roma, makaigsoonan ginganlan og Pope Leo the 13. Nagsulat mga igsoon og usa ka libro gaginganlan og Rerum Novarum. Nga matod pa atong basahon ang Rerum Novarum, the rights and duties of capital and labor of new all thing the of new things 1891. Usa ka papado sa Roma, Pope Leo the 13, nga mao'y gisundan karon ni Pope Leo the 14, Brother JN. Pope Leo the 13 mao'y nagsuwat sa Rerum Novarum. Abi ninyo mga igsuon unsay unod ana? Ang unod ana makiksuunan, prohibit labor during Sunday. Gidili ang pagtrabaho sa panahon igsuon sa adlong Domingo, unang adlaw simana. Ang pangutana, Brother JN, mao ba ni ang sugo sa Dios nga did-an ang mga tao sa unang adlaw simana sa pagtrabaho?
1: Dili mao, Pastor.
0: Dili mao, okay. Atong basahon ang Biblia, balikan na to gamay, Brother JN, ha? Para dili tamawala sa passing. Balikan na to og basa ang Biblia kung unsa man ang adlaw nga dili tapatrabahoon. Kay para masumpay na to sa atong pagtuon, para ma-compare na to ba unsa'y mabasa sa Biblia, unsa po'y mabasa sa ilang libro, kung tinuod ba nga dunay dakong kausaban. Kay para dili mahimong issue, Brother JN, dili mahimong conspiracy theory bitaw nga murag maalanganin bitaw nga murag tinuod, murag dili, pero karon ato matulotimbang igsuon kung unsa ka tinuod, unsa ang balaod sa Dios nga dili ta patrabahoon makaigsuonan o unsa pud nga adlaw nga patrabahoon ta. Exodo 20 versikulo 9.
1: Sa unom ka adlaw magbuhat ka og buhaton mo ang tanan nga imong buluhaton.
0: Pila ka adlaw, Brother JN, ang pagbuhat?
1: Unom ka adlaw.
0: Unom ka adlaw. Pag-abot sa ikapitong adlaw, unsa gani ning adlaw ikapito, matud pa?
1: Apan ang adlaw nga ikapito mao'y usa ka adlaw nga igpapahulay.
0: Magtrabaho ba ani, Brother JN?
1: Dili gyud, Pastor.
0: Atong padayonon.
1: Alang kang Hiuba nga imong Dios, niining adlawa dili ka magbuhat.
0: Uy, ang Dios makigsuna naghatag og usa ka sugod, niining adlawa dili ka magbuhat. So ang adlaw di ay nga igpapahulay, Brother JN, dili gyud ay tapabuhaton sa kining adlaw matud pa sa GFA Latina Vulgata makisunan or Spanish Bible gisgutan dini.
1: Mas o setimo dia e o sabado do Señor.
0: Yes. Yes, ato mabasa magsuon nga ang adlawng Sabado iya sa Dios. Muna gisuon mas o timo dia o Sabado dohinhor tiyo Dios. So, ang adlawng Sabado iya sa Dios, matud pa makaigsunan nese dia na faras trabalho algum. Oh, so dili ta patrabaho on sa adlawng Sabado. Pero unsa man nahitabo a Brother JN nga ang usa ka libro nga gisuwat igsuon sa Papado Pope Leo the 13 Rerum Novarum nagdili man sa pagtrabaho sa unang adlaw semana. Taliwas sa Biblia Brother JN imo maklaro gyud diri nga ang balaod ay sa kaniadtong panahon igo lang day nilang gi sunod hangtod sa atong kadlawan karon. Muna nga ang ilang predecessor Brother JN, ang ilang mga successor, mga papado gyapon sa Roma sama ni Pope John Paul II. Si Pope John Paul II nagsulat og libro ang gitawag og Deus Domini, The Day of the Lord. Og kana gikot po na niya dito sa Rerum Novarum nga ang sugo makaigsunan sa gitawag og papado gikan sa dako nga simbahan gikan sa imperyo sa Roma gikan ni Constantine the Great kay ang origin ani gikan ni Constantine the Great nga gikan sa mga pagano nga pagtulunan makaigsunan gikan sa Babylonia. Muna nga ang Day of the Lord igsuon ilang gigamit nga pulong aron sa pagpatuo sa mga nag-angkong Kristiyano nga kini adlaw sa Dios kay mamugod ang adlaw sa pagkabanhaw. Gisakyan nila ang adlaw sa pagkabanhaw ba aron na ikatarungan nga pwede kitang musimba sa unang adlaw sa semana kay mauman ang adlaw sa pagkabanhaw. Ang adlaw sa pagkabanhaw gingan lang lag The Day of the Lord.
1: Mo'y gigamit nga rason.
0: Mo'y gigamit nga rason. Unya atong tanaon Brother GN din he para masabta nato makaigsuonan unsa maning gitawag nato Deus Domini or Day of the Lord. Tinuod bagyod nga kini makaigsuonan balaod sa simbahan nga unya implementar makaigsuonan sa gitawag igsuon og panggamhanan sa yuta. No kay kini maigsuon dili biya ni ingon nga atake no personal kun dili. Kamatuoran lang ato adini. Ato lang gibasa ang mga dokumento makaigsuonan nga lata matuod nga naa gyud ni nag-exist igsuon wa lang tagipahibaw. Ato lang gi-compare sa Biblia kung unsa ni katinuod. Og dili lang gyud unta ta mga suko igsuon sa katarungan nga naguna-una ta nga nagdaot ani ini. Kun dili ato lang gi-sulti gala suking tigpaminaw. Dirita sa page 23 sa Deus Domini nga Day of the Lord nga libro nga gisuwat ni Pope John Paul II. Unsa may mabasa may tungod niini? Matud pa diha sa page 23 mga kaigsunan atong i-zoom in Brother GN ang gitawag og kining gitawag Brother GN og kanang libro para masabtan sa atong mga tigpaminaw. Kay niya makaigsunan na. Okay. Atong i-zoom in. Okay, klaro naman diha. Basahon nato Brother JN sa page 23 sa kanang gi-highlights. Therefore,
1: also in the particular circumstances of our own time, Christian will naturally strive to ensure the civil legislation respect their duty to keep Sunday holy. In any case, they are obliged in conscience to arrange their Sunday rest in a way which allow them to take part in the Eucharist.
0: Yes. Unya kini gitawag makigsunan matud pa para yon sa pagbasa Brother Jean, refraining
1: from work and activities which are incompatible with the sanctification of the Lord's Day.
0: Yes, mo ni makigsunan ang gitawag Brother JN og usa ka gitawag og balaod no usa ka balaod matud pa gisgutan ni Christian will naturally strive to ensure that civil legislation respect their duty to keep Sunday holy no kini gipaniguro sa balaod civil makaigsunan sa pagrespeto sa ilang obligasyon sa pagtipig sa adlawng Domingo ingon niya kinibalaan no ug matud pa makaigsunan refraining from work and activities which are incompatible with the sanctification of the Lord's Day. So matud pa makaigsunan naa gyud paghunong sa pagtrabaho sa unang adlaw semana. So ang pangutan na Brother JN mao ba ni ang gisulat sa Biblia nga pahunungon ta sa unang adlaw semana sa pagtrabaho?
1: Di gid mao basa.
0: Dili gid siya mao. Unya matod pa din ni Brother JN sa atong pagpadayon. Ila pag yung gisulat din ni Brother JN nga kini, kining Sunday, gipanalanginan ko no sa Diyos. Sa page 6, atong basahon Brother JN ha, na ay usa ka kwandra. Sa page 6 sa gitawag og Days Domini, nga libro Brother JN, atong tanawon kining gitawag og ilang nga kuan. Ganang kining ila bitaw Brother JN nga kanang ang sa itawag ani balaod no atong tanawon diya Brother JN be. Okay, murag nalapas sa tagamay dire basa Brother JN. In the first place
1: therefore Sunday is the day of rest because it is the day blessed by God and made holy by Him.
0: Mm-hmm. So, ang Sunday, makiksunan, Sunday is the day of rest because it is the day blessed by God and made holy. So, kung sa Bisaya pa ni, ang Domingo, mao ang adlaw nga igpapahulay, nga kini nga adlaw balaan, nga gipanalanginan sa Dios o gibalaan sa Dios. Kuya, no? Brother JN, awa ba ka mahibulong? Aduna gipagtuis, makiksunan sa kamatuoran, gikan sa Biblia. Nga naman, atong basahon igsuon kung kinsa ang nagbalaan makigsunan sa adlawng igpapahulay ang Dios siyempre. Pero unsang adlawa? O mo ni dakong pangutana, pero sa ilang pagpamatuod sa ilang libro, Sunday, Domingo gyud unang adlaw sa semana makigsunan maoy gibalaan o gipahulayan sa Dios. Basahon nato sa Biblia Brother JN ha, para matandi nato ni Genesis 2 verse 2. Kinsa may nagbalaan sa ikapitong adlaw? Matod pa din eh.
1: Og sa adlaw nga ikapito, natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo.
0: Oh.
1: Og mipahulay siya sa adlaw nga ikapito.
0: Yes.
1: Gikan sa tanan niyang mga buhat nga iyang nahimo.
0: So klaro kay Brother JN nga ang ikapito adlaw nga igpapahulay nga ang Dios mipahulay. Og kini makigsuonan adlaw nga ikapito dili unang adlaw ha. It adlaw ikapito igsuon Sabado mangina. No ikapito. Unya ang adlaw Domingo makigsuonan unang adlaw semana. Pangutana sa ikapito ang unang adlaw semana gipadalanginan ba ang adlaw ikapito ba diyan?
1: Ay ikapito basta.
0: Atong basahon sa Biblia 2 bersikulo 3 sa Genesis.
1: Og gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito.
0: Og
1: nagbalaan niini.
0: Kinsa nagpanalangin ba diyan?
1: Ang Dios.
0: Ang Dios unsay gipanalanginan unsang adlaw ikapito o una?
1: Ang ikapito.
0: Ang ikapito. Pero sa libro makigsunan sa Days Domini gisulat ni Pope kining Pope John Paul II sa page 8, Sunday is the day of rest because it is the day blessed by God and made holy by Him. So klaro kay Brother JN, gitawag kining Lord's Day nila.
1: Mahimo na
0: gyud. Ilaging gibalaan ang unang adlaw semana pero taliwas ha gisulat sa Biblia. Ug ato lang gi-compare makigsunan ha kay para masabtan yun ato nga mo giday ni nahitabo sa tinuod nga kinabuhi. Mo lang nga kung imong tan-aon makigsunan ila pod gisulti igsuon nga kining pagbalaan sa unang adlaw semana. Matod pa din hi Brother JN usa kini ka gitawag Brother JN og kining usa ka timailhan sa usa ka tinuod daw nga Kristohanon, no? Oh, aton tan-aon ha, unsa man ang ilang gisulat dinhi makaigsunan para masabtan nato kay dili ka maila daw nga Kristohanon kung dili ka mobalaan ni ining unang adlaw sa semana. Oh, aton tan-aon Brother JN, unya gisulat pod ni siya sa page 17 sa maong libro gihapon sa Days Domini nga kining gitawag Brother JN og Days Domini nga kining gitawag Brother JN og

0: nahimo siyang
1: universal
0: law. Tibuok yun ni makaigsunan kalibutan. Pagkakon universal sa kinatibukan yun na. Unya, kini makaigsunan this tradition. Tradition na gida yun siya. Unya, unsa may mahitabo, padayon.
1: The present code reiterates this, saying that on Sunday and other holy days of obligation, the faithful are bound to attend mass.
0: Yes, usa ka obligasyon ngadto sa pagka matinud-anon sa pagtambong sa mga misa. Unya, gisgutan din ni Brother JN nga kini siya usa ka pagpanudlo sa dako nga simbahan. Makaigsuonan and matud pa diri sa last paragraph, and it is easy to understand why, if we keep mind how vital Sunday is for the Christian life. Sumoni ilang pagpamatuod, Brother JN. Gitawag kinig the Lord's Day, ang Day of the Lord, which is referred to Sunday, o kana ilang gibutangan, igsuog label nga gipanalanginan sa Diyos, gibalaan sa Diyos, o gidili ang pagtrabaho ni ining unang adlaw simana. Ang pangutana, haong ba sa Biblia, Brother JN?
1: Pwede layo ano yung pastor?
0: Dili gid siya haom, layo gid siya. Nahimo gid siyang lahi, mga kaigsuunan. Unya, kung imong tanaw nigsuon, isgutan din eh, nga matod pa nahimong universal Sunday law, Brother JN. Unya, kinigikot nila sa ilang libro, mga kaigsuunan, nga gikan ni Rerum Rubarum, gisulat ni Pope Leo XIII, mga kaigsuunan, sa pagdili igsuon sa unang pagtrabaho sa unang adlaw sa simana. So mo ni makigsunan ang ato ang nindot kaayo bitaw nga mensahe. Alang kanato karon igsuon kay wa gyud ang kasagaran, wa gyud makahibaw may tungod diin ni Brother JN. Unsa nay katikaran, unsa mga nahitabo sa kasaysayan, sa balaang kasulatan ug sa atong presenting kaadlawan karon. No, kung ano na kung may komentaryo, higala, komento, mga reaksyon, pwede mong mutawag sa itong cellphone number 0907-604-1410 o sa comment section sa timbangan sa kamaturan, pwede ka mong makakomment aron tanghaan ang tupagdagad ang inyong nagkadaiya mga pangutana. Padayon tayo, Brother JN, unsa pa man nga libro ala pa matuod nga kining gitawag og unang adlaw simana. Gipadayon igsuon sa pag-implementar o gikinahanglan nga tagaan o pagtagad sa tibuok kalibutan. Ang sumusunod igsuon gikan ni Pope Leo XIII mao si Pope John Paul II. Ang sumusunod ni Pope John Paul II makaigsuonan mao si Pope Francis. O si Pope Francis nagsulat og usa ka libro gitawag Laudato Si on Care of Our Common Home. Unya ang unod niini makaigsuonan is Climate Sunday. Ang Sunday matod pa nagsuon sa 237 page sa maong libro ha. Libro makaigsunan Laudato Si. Gisgutan din he nga Sunday matod pa sa mampulong atong basahon, Brother JN.
1: On Sunday, our participation in the Eucharist has a special importance. Sunday, like the Jewish Sabbath, is meant to be a day which heals our relationship with God, with ourselves, with others, and with the world.
0: Yes. So kining Domingo makaigsunan, mao kini ang usa ka gitawag og partisipasyon sa ilang Eucharist. Unya kining Domingo matud pa Sunday like the Jewish Sabbath. Kanang word nga like the Jewish Sabbath sama sa adlaw ipapahulay sa mga Hudyo. Kanang pulong sama mao ba Brother JN?
1: Dili
0: gyud siya mao.
1: Sama ra.
0: Saman like the Jewish Sabbath, dili gyud siya mao ang adlaw ipapahulay. Lamang gipatuo nila kini adlaw ipapahulay ug matud pa it is the day which heals our relationship with God. Adlaw kuno kini sa pag-ayo sa relasyon nato ngadto sa Dios ug sa tibuok kalibutan. Ha? With others and with the world. Tibuok kalibutan makigsunan. So, mahimo gid ning universal law, Brother JN, kining Sunday keeping makigsunan or gitawag og Green Sabbath or Climate Sunday or gitawag nila og Day of the Lord. Sa kung sa ngalan nila ni pero kining tanan, it refers to the gitawag na to rest, the venerable day of the sun, which is the Sunday. Unya kung atong tanaon makigsunan sa padayon ni ining nga pagtuon, kini makigsunan kulba hinam Brother JN.

0: balik ta, salamat kayo. Naka-mute day. So, atong balikan ba na GN, atong video nga atong nadungog, no, nga ganiha, matod pa sa atong pagtuon, makaisunan nga, klaro kay mga church leaders, ang mga gitawag na tog state leaders, imo makita ba na GN nga, daghan kaayo ang mga nag sulti may tungod sa Blue Laws o National Sunday Law, nga imo makita, makaigsunan sa ato nga mga gipakita nga ebidensya. Gani, Brother JN, kini, mahimo, Brother JN, nga usak kadako nga pasikaranan, nga tinuod yun, o dili, gini siya ingon nga hearses or tinumutumo nga sugilanon, makaigsunan, nahitabo gini sa mga nasod sa tibuok, kalibutan, walilay, sulba dilang ginahuna ang paghiusa sa reliyon, kaya kining universal law, makaigsunan, kinatibukan gini siya, bahalag, lahi o pangalan, simbahan, basta kay parihas o pag-obserbar, unang adlaw simana, mauni ang ilang, gitawag ba na GN o giuna, no nga, gitawag og balita makaigsunan nga ilang implementar sa tibuok kalibutan. O mo na igsoon, salamat kayo, nakauli, nakabalik na ba na GN ato ang audio ganyan, murag nakamute ganyan itong mic. Salamat kayo, no? O ginaot nga naaka mo sa maayong panglawas. Direta makaigsunan sa ato mga viewers na ipangutan na maayong gabi, Pastor. Dindo dahil ni, na ako'y pangutan na kanang mga nagsimbag Sunday unsay dangatan nila. Igsoon, subject for judgment ang matag-usa pag-abot unya sa katambusa mga adlaw ang basihan sa Diyos Brother GN ang iyang mga sugo. Kung pananglit kita makaigsunan, wala nag tamod sa adlawng ipapahulay unya gipahibalo na alang kanato maigsuon unsay kamaturan gikan sa balang kasulatan nan manubagtas sa paghukom. Kaya ang Biblia manggod Brother GN, klaro kaayo sa Matthew chapter 7, hukman yud tama kay igsuonan sa Dios unya dili pud pwede nga maghukom pud ta sa atong isigkataw nga mosalita ta og patapos nga ang tanan nagbantay sa unang adlaw semana dili na maluwas. Ato masahon 7 bersikulo 1.
1: Ayaw kamo pagpanghukom sa uban aron dili kamo paghukom.
0: Yes, dili ta paghukom nigso nang Dios ra gyud mahukom ani unsa may basihan pud lagi sa Dios para Brother GN sa paghukom. No? Ang basihan niya makaigsunan sa Dios igsoon sa iyang paghukom matud pa sa Santiago 2 bersikulo 9 gisgutan din niya makaigsunan ingon siya ang iyang balaod maoy basihan sa tao makaigsunan niya kun dili mutuman mahiukman siya nga malinapason matud pa sa Biblia.
1: Apan kun kamo adunay mga pinalabi.
0: O panalit sa napulo kasugo wa nay usa kasugo nga wa natutuman na. Unsa may naitabo?
1: Nan kamo nagapakasala.
0: Example, adlaw ang ipapahulay ba na GN? Di pahibalo na tanga sa badog yun ang adlaw ang ipapahulay. Ikapitong adlaw si mana. Dili tamo trabaho. Mutrabaho kita o niya. Mupahulay taglaing adlaw. Matod pa din eh.
1: O sa balaod kamo na hinukman nga mga malapason.
0: Yes, malinapason. Nagsuot pag-abot o niya. Ang Diyos sarap po yung muhukom, anak. Dili kita. Ato lang ibasa ang Biblia. Ato lang ipanaganaan ba na GN ang judgment day sa last day event, no? Pag-abot niya sa tapos sa mga adlaw atong ipanaganan ni Sir, apil man ni sa paghukom, mura mong good ni Brother GN og usab itaw ka usa ka pinilanggo diha sa gitawag o bilangguan nga subject for judgment pa siya, nangandam siya sa iyang pag-atubang sa hukmanan. Mo pud ni kita karon mangandam pud ta sa pag-atubang sa hukmanan. Gipahibalo na kita karon igsuon sa mensahe. O kung dili ta mo tumani ni Dios ray bahala pag-abot sa tapos sa mga adlaw, basta gipahibalo na ta, no? Basta ang Biblia nagsulti nga kung dili ta makaigsunan maminaw sa mensahe, maabot gyud ang panahon igsuon mahinukman ta nga malina pason. So mo na igsunan tubag sa imo nga pangutana ug maabot gyud ang panahon Brother JN nga grabe gyud ang implementasyon niini. Naatay tema Brother JN sa sunod na pod dato nga panag-uban, mahitungod niini gitawag og step by step makaigsunan ang sa pag-abot unya sa balaod nun nga nasudnong balaod sa magbantay sa unang adlaw sa simana kung Domingo. Step by step. Ato ni tanaw ni Ikson, kalit bang hugot ni or unsa may pamaagi Iksoon nga may tabo unya sa katapusan ng mga adlaw. Unsa may mga proseso may tungod ni ini Iksoon. Aron dili ta makalitan makaiksunan, kinanglan mahibaluta sa dungag pa nga mga kamaturan gikan sa balaan ng kasulatan. No, salamat tayo diha. Igsuon sa ato nga mga kining mga tigpaminaw sa lain-lain nga mga dapit, naot nga na kamo kanunay sa maayong panglawas, unya padayon ta igsoon sa pagsulti sa kamaturan sa sunod na lang pod nga higayon Brother JN. May tungod aning nasyonal sandilo kay ato ning tilukon kay daghan patag hisgutanan, may tungod niini napay daghang video clip Brother JN nga subject matter gyud ni istibo kalibutan, agenda gyud ni makaigsoon na patay mga basahon pod nga mga news igsoon latest update sa gitawag og sandilo, no? Oh, muna makiksunan atong tunaan, makiksunan sa sunod na pod nga panahon. So salamat kayo Ikson ha sa inyo nga pagpagsubaybay sa tong programa. Wa natay igong oras Brother JN sa pagpadayon sa unahan. Atong dapito ng Ginoo pinagi sa tong hiniusang pagampo ka ba ni Brother JN, magampo ta.
1: Dalay gon sila mga Dios sa trono na ikaw sa kitasaan sumalangit. Ikaw ang Dios nga mo'y nagbuhat sa tanang butang. Lakip usab, ikaw mo'y nagbuhat sa among hinulaman na kinabuhi. Ginoong Diyos, salamat kayo sa tanan. Sa mga pagkamaayo, ikaw nag-proteksyon, nag-abantay sa tanang panahon, kanamong tanan. Inaot niya ikaw mag-ligon sa matag-usan namo ka mga pagtuo. Kami o Diyos, magkahimo sa pagsubay sa kamatuoran. Mga pulong usab nga napatalinghugan, kinidili mahimong mulabayng kawang sa matag-usa ka namo sa tanan nga nagapaminaw o Diyos. Ikaw magapahayag sa maturan nga mahimo kining madawat. Huwag kay kini mo ay muhatod ka namo sa kaluwasan nga imong gitagana alang sa tanan yung mga tao nga musunod ganha ka nimo o Diyos. Huwag labi na sa tanan, kanamong tanan o Diyos, ikaw magahatag kanunay maayong nga panglawas layo sa tanan mga balatian. O kamo lamang isalig itong yan ang tanan, pinagi lamang sa ngalan ni Ginoo Hesus Kristo. Amen.
0: Buna mga sukindig paminaw, salamat kayo sa inyong makanunayon nga pagpakiguban na sa itong programa sa Timbangan sa Kamaturan. Sa sunod na pod nga higayon samang takna o sa samang istasyon, kita managuban ni Gala din lamang sa programa sa Timbangan sa Kamaturan. Sa ngalan sa itong Great Provider, our Heavenly Father, nga may naghatag sa adlaw-adlaw panginang lanon, sa ngalan usab sa tibok nga puwersa sa Seventh Day Adventist Church Local Conference or Iglesia Adventista del Septimo Dia. Ubos pagdumala ni Pastor Dilo Lucinara, inyong mga alagad, Pastor RJ Kasing, Brother JN Basila laban magingon, kung maminaw ka, mabulahan ka, dalay gon ang Diyos.
2: Maalaala ang hinihati
3: at pinapakanda ang masasadanan ng Diyos mula sa sabalang kasulat. At kung sa sakin, mayroon tayong mga katanungan, pwede na bang i-guess o tumawa sa ating cellphone sa 912-9451-685. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Magpapala ng Diyos ay sumasabi
4: sa ating dalangin. Iwas sa Bicolano